Det var musik från Bugges Firo och En sommardag. Så ska jag ta lite pausen. När jag är tillbaka får du bland annat höra Bo Göran Svensson och Camilla Lindgren för att nämna något. Så det är all grund till att följa med vidare här i försvingande sommarspecial.

0: Kanada planlägger för en möjlig militär konfrontation med USA, det bekräftar statsminister Mark Carney i följe BBC. Uttalelsen kommer efter att spänningen mellan de två länderna ökat, bland annat knyttet till spörsmål om Kanadas plats i USA. Kanada och USA är bägge medlemmar av NATO. Sveriges regering har hastenkalt till presskonferens om landets säkerhetssituation klockan 14 idag. Statsminister Ulf Kristersson ställer samman med utrikesminister, försvarsminister och justitieminister. De ska ge ett överblick över situationen, heter det en pressmelding. Regeringen föreslår att Norges pris blir dyrare nästa år. I förslaget går det in för att öka prisen från 40 till 45 öre per kilowattimme. Med moms blir det 56 öre. Ökningen är på över 12%. Energiminister Terje Aasland begrunder det med att strömprisen har blivit högre än väntat. Regeringen lovar Norges pris fram till 2029. Stortinget stemmer i eftermiddag över avgiftskutt i drivstoff för fiskeflotten. Centerpartiet varsler att de vill stötta ett förslag från Høyre och Kristelig Folkeparti om att fjärna CO2-avgiften från nyttår. FRP vill ha avgiften fjärnet från 1 november och kan därmed påverka flertalet. En av fem föräldrar menar ungdom bör få lov till att dricka moderata mängder alkohol utanför hemmet, visar Vinmonopolets hållningsundersökelse. NTB skriver att andelen har ökat från 1 av 7 i 2022. En av 10 säger att de har serverat alkohol hemma eller sent alkohol med barnet på fest. Norge möter Israel i sista kamp i EM-kvalificeringen för U21-lag i Stavanger ikväll. Kampen spilles för tomme tribuner efter att den länge blev vurderat flyttet till utlandet. Norge är allerede kvalificerat till EM efter 6-1-seieren över Bosnia-Herzegovina i förra runde. Och det var en nyhetsöversikt. Jag heter André Lundgren.
1: Nej, jag måste på det olje där. Stortingsmelding nummer 25. 373, 14 kapitel, andra vers. En vär bonde ska sig begive till närmaste tättsted för efter att ha genomgått de nödtörftige omskoleringer lade sig inskrive i personalprotokoll. Nekor. Se sida paragraf.

0: Jag sitter och tänker på
1: min
0: hile och tar.
1: And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
2: Nu har jag slutat med att supa brännvin. Nu har jag slutat med att spela kort. Nu har jag friat till en vacker flicka. Det var det bästa som

8 utgivelser på bluestrain.no for vinteren 2025. Bok Nu när man är död. En roman om Cornelis Vreeswijk. Göran Greider, Albert Bonniers förlag 2024. Bok Soul Music Odyssey. Jonas Bernholm, Amazon. See, 383 pages. Bok, hur og når bluesen kom til Sverige. Leif Gjevert, 320 pages. Scandinavian Blues Association. Eller Abelisbris bokhus. Robert Finley, Sharecropper's Son. Easy Eye Sounds, The Black Keys, Delta Cream, featuring Robert Finley and Jimmy Duck Holmes, Bærum Blues Band, Going Wrong, Independent Records, Alan Palou, Naked, featuring Mark King, eget selskap, H.P. Lange, Big Gumbo, Everything's All Right, eget selskap. Terjei Krossteig av Nygum featuring Big Creek Slim, eget selskap. Professor Blues gratulerer Eric Clapton med 80-årsdag.

0: Ja, da klokka kvart på, så da setter vi møte at det. Så blir det et sånn delt svar fra, holdt på å si, bordet her oppe. Fordi jeg tok en telefon til Eirik, som akkurat var her, og Hege, jurist, har også kikket litt av det. Kan ikke du starte, Hege?
1: Dersom vi gir et kapitaltilskudd, så vil jo det styrke egenkapitalen direkte. Hvis vi gir det som et lån, så vil det selvfølgelig styrke likviditeten til selskapet, men som vi hørte, de har ikke noen utfordringer med likviditeten. Et lån vil da styrke likviditeten, men det vil ikke gjøre noe med selve egenkapitalen. For da får du, selv om du får styrke egenkapitalen, så får du en motpost i en økt gjeldsbyrde. Sånn at det vil gå mot hverandre. Så dersom formålet er å reetablere egenkapitalen, så må det gis som et tilskudd og ikke som et lån.
0: Og så kunne Eirik da bekrefte at, for jeg opplevde at representanten stilte spørsmålet så mye at man kan få tilbake en lånet, og det ble også nevnt at det finnes jo muligheter for at innskutt egenkapital, når driften har styrket seg, kan det tas utbytte, og at man får tilbake den innskutt egenkapitalen i form av utbytte senere. Så jeg håper det var svar på begge deler, Kosom. Men det har ikke blitt vurdert, bare for å ha sagt det, i selskapet. Ja. Da er vi kommet til at vi begynner kanskje å bli klare for å gå til vedtak, eller er det andre som har lyst til å følge opp denne informasjonen med spørsmål eller kommentar? Det ser de. Ja, vær så god, Arsle. Vær så god.
2: Det er nesten ikke pent å si det, men ja, det er ikke direkte mot dette her, men det er bare en ting som ble sagt der, og det er den nedskrivingen på 14,7 millioner i et år når ovnen fortsatt brenner. Det er ikke god regnskapsskikk. Mm. Og jeg tenker vår medlem i kontrollutvalget, bør vurdere vår revisor. Takk.
0: Det tar vi med oss, Arsle, og da ble det i hvert fall ikke flere spørsmål på meg å besvare, det er veldig takknemlig for, men det tar jeg med meg, den uttalelsen. Ok, det betyr at vi er klare til å gå til vedtak, og det er bare ett forslag til vedtak, det er referert til fra saksordfører, og da spør jeg kommunestyret, er de som er enige i forslag til vedtak, de kan forholde seg i ro, da andre må vise det med stemmetegn og med stemme, og da er den samme resus herifra. Da går vi på neste sak, som er saken om detaljregulering for Storefjell Resort, andregangsbehandling, og der er det Helge Fet som er saksordfører. Vær så god.
3: Ja, ordfører. Det gjelder sak 46-2026, detaljregulering for Storefjell Resort, andregangshandsending og egen godkjenning hvis vi vet av det da. Detaljreguleringen for Storefjell Resort har vært ute på høring og til offentlig ettersyn i perioden 19.12.25 til 9.2.26, og det kom 5 innspill i høringsperioden. Så er planen en revidering av en gjeldende plan, og endringer er i hovedsak å gjøre planen mer fleksibel. Så det er vedlegg til saken da, handsamling av førstegangs behandling av planen, som har vært ganske grundig. Dette området som det er snakk om å regulere er i kommuneplanen avsatt til kombinert formål til fritid, næring og idrett. Planforslaget er da i tråd med overordnet plan, og planen vil erstatte gjeldende plan for Storefjell. Det kom når denne lå ute innspill fra 5 instanser. Det var Buskerud fylkeskommune som tok opp spørsmål om eksponering, visuell effekt, skiløyper omkring Storefjell Resort, og plassering av kalde og varme senger og avstand til felles tjenester inne på hotellet og sånn. Statsforvalteren engasjerte seg i overvatten og flaumsoner omkring hotellet ved ekstrem nedbør. Altså det er jo sånn nå at landskapet blir beskrivet som med mulige farer hvis det skulle regne grusomt mye, sånn som i Bergen i går. där vattnet börjar renna upp på backen in mot bebyggelse då. Så man har planer för detta. Och statsförvaltaren tog upp det med jordvärn och disponering av matjord, nedbygging av dyrkamark och såna ting. NVE hade inspel i förbindelse med bygg som ligger i flamzoner och att den plan som hade varit för övervatten och flamrisiko inte var god nog. Miljörätta hälsovärn Hallindal och Valdres kom med inspel om stöj för beboare och stöj i eventuellt anläggsperioder då. Och Naturvärnsförbundet hade som de ofta hade en bred uttale där de ställde frågor om allt ifrån placeringar av område i höjd över havet och kartläggning av naturmangfold och byggehöjder och hänsyn till stölskultur och lysförorensning på fjället och ökad trafik på riksväg 7. Så allt detta har administrationen måttet förhålla sig till och saksbehandla och dröfta. Och de har till dels hänvist till upplysningar i förstagångsbehandling som är ganska omfattande och som svarar ut en del. Så detta, en del av dessa inspel var på en måte inte omkamp men alltså inspel som var kommit för och som var svart ut för. Så en enda upp då med efter saksbehandling att det med matjord och värn av den och pass och det var förslag om att bruka den till gröntområden i utbyggningsområden det blir inte ansett för att vara god nog bruk av matjord den ska kunna brukas till produktion av mat så det har administrationen tagit tag i och det med flomrisiko och övervann och sånt där blev det utarbetat en reviderat VA-plan och flomplan som en menar är god nog för att svara ut fylkeskommunen och statsförvaltaren sina inspel så en ända då upp med följande inställning ifrån kommundirektören. Kommunstyret vedtek i medhold av plan- och byggningslova paragraf 12-12 detaljreglering för Storefjell resort. Plan ID 2023-004 med följande ändringar. Och då det vetar är den plan som var vetat i första gångs utlysning då. Med förändringar till matjordplan och revideras lik att huvudföremålet är att nytta matjord till landbruksföremål. Administrationen ska godkänna reviderat plan för planen kan kungöras. Tillvisning till rätt version i planens föresägnar ska justeras tillsvarande. Tillägg i föresägnarna punkt 2 fällesbestämmelser. Anläggsarbete som medför generande stöj för naboerna runt ska kunna föregå måndag till fredag 07-19, lördag 8-16 och ingen störande anläggsarbete är tillåtet på söndagar och helgdagar.
0: Supert, tusen tack. Och då öppnar vi för ett ordskifte. Är det någon som önskar ordet till saken? Ja, Asle Berg-Brotterlin, Senterpartiet, varsågod.

Je hebt het teken. Ik heb een vriend ook en ik heb het zelf. Oh, wie kan het? Ik heb trainen bezettingen hier ik wil. Folk van Tuzla, van Bosnië. Hier ik wil. Bandet hier ik wil. Mikke Nord Andersson. Bandet hier ik wil. Mikke Nord Andersson. Sevan Folklid. Mats Asberg. Värre Modegård. Här åkte ända från Kärnhed, långt upp i norr, Järnberg. Här åkte ända från Halmstad. Right! På de här två konserterna och våra förmösa tv-insatser där vi hade det stora nöjet att träffa förre statsminister Carl Bildt. Så har vi dragit ihop en hel del pengar tillsammans. Jag tror snart att det handlar uppe på boten. Mille faktiskt. Och det är inte bara bandet. Och crewet som jag var här bakom. Och vi ser världen representant för crewet. Det är svarten. Right. Ni är så sjuka de här hans som håller sina bakom. Men framförallt kamrater så är det ni som har hjälpt till att göra det här möjligt. Kom ihåg det. All right.

Och Per han fick en bytta och Birgitta fick en spann. En kaffekopp fick Britta och en skål fick Marianne. Så sprang de ut i skogen i en glad och vildsint flock. Och lillebror sprang sist och skulle plocka i ett lock. Så kom de in i skogen till en glänta och en stätta.

far och ropa pax förbi. Nu ser vi den som först får fullt, nu sätter vi igång. Och över hela gläntan sa det pling och plang och plång. Det plinga först i byttan och så klang det i en spann. Sen rasslade i koppen så i skålen hos Marianne. Men från den minsta tuvan sa det pling, pling i skock. För upp i den satt lillebror och plocka i ett lock. Men så med en så hörde de det rassla mellan träna. Birgitta snyftade, det är nog björnen må ni tro. Nu vill jag hem, sa Marianne, jag darrar så i knäna. Om inte det är tjuren själv så är det nog en ko. Det bästa är, sa Per, och han såg sig listigt om. Att vi går tyst och stilla hem den vägen som vi kom. Ja, först gick Per med bytta, så Birgitta sen med spann. Så Britta med sin kopp och med sin skål gick Marianne. Men lillebror som siste man gick inte tyst i flock. Där skramlade av 24 blåbär i ett lock. Så prasslade kring lillebror det braka och det knaka. Så dök det upp ett lurvigt djur i djungeln någonstans. Men tänk så var det bara Karo och han ville leka. Han nosade sig till spåret så han visste var de fanns. Så lekte de en stund och å

Birgitta på sin spann, sen Britta på sin kopp och på sin skål slog Marianne. Så gick de hela vägen hem ut i en samlad flock, och allra sist gick lillebror och trömma på ett lock.